我尼玛特一节，像那了花板上显摆美人节，来嘛他说他，他一节听了唱着鬼马达，那些稀奇结果呢？他了突生鸡巴达，那些稀奇结果呢？马他的开了，他一节听了干啥？我推他一节，跟着他目光将他看那么，他一节马嘴巴他舌头疼，说不拉说不进，牙膏拿不给，怕么呢？他一节听了大半没几个么子吧，三把总几个没浪吧，他那些心里抓起刀个人呢，硬着口呢，当着五个人呢他。ᱛᱮ ᱛᱟᱵᱤ ᱠᱤ ᱪᱤᱱᱩ ᱦᱚᱨᱜᱚ ᱵᱟ ᱦᱮᱜ ᱥᱤᱠᱤ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱮ ᱠᱟᱡᱮ ᱱᱟᱢᱥᱟᱱ ᱫᱟᱨᱵᱟᱛᱟ ᱱᱟᱦᱤ ᱢᱮᱵᱤᱱ ᱨᱩᱠᱛᱚᱱ ᱪᱟᱜ ᱦᱤᱝᱫᱚ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱭᱟᱨᱭᱟ ᱪᱷᱚᱱᱮ ᱜᱮ ᱥᱤᱡᱩ ᱥᱚᱨᱚ ᱛᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱢᱥᱟ ᱡᱮᱵᱞᱤ ᱢᱚᱭᱮ ᱡᱮ ᱠᱮ ᱡᱟᱛᱚ ᱛᱟᱭ ᱡᱮ ᱢᱩᱜᱡᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱦᱤᱱ ᱜᱩᱭ ᱪᱷᱮᱢ ᱡᱟᱢ ᱭᱚᱵᱟ ᱦᱮᱜ ᱥᱤᱠᱤ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱮ ᱪᱷᱟᱢᱚ ᱞᱮᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱡᱟᱞᱟ ᱨᱚᱫᱟᱨ ᱧᱮᱞᱮ ᱥᱤᱱᱮ ᱛᱟ ᱜᱟᱨ ᱯᱟᱯ ᱠᱤ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱮ ᱫᱮᱵᱤ ᱡᱮ ᱮᱠᱟ ᱚ ᱛᱩᱭ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱧᱮᱢᱟ ᱠᱚᱭᱮ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱫᱚ ᱛᱟᱨᱟᱱ ᱡᱮᱢᱮ ᱥᱤᱝ ᱡᱟ ᱱᱚᱨᱵᱟ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨ ᱠᱚᱱ ᱛᱤᱱᱤ ᱜᱮ ᱧᱮᱢᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱟ ᱡᱟᱞᱮ ᱡᱮ ᱠᱚᱨᱡᱚᱱ ᱱᱟᱨ ᱜᱮ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱩᱦᱤ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱮ ᱢᱟ ᱛᱤᱭᱚ ᱛᱟᱜᱫᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢᱚ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱢᱟ ᱡᱮ ᱜᱮ ᱜᱟᱡᱟ ᱛᱮ ᱨᱚᱡᱟ ᱪᱷᱟᱜᱮ ᱞᱟ ᱡᱮ ᱦᱤ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱮ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱞᱮᱜᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱢᱚᱛᱚᱱ ᱡᱚ ᱪᱤᱵᱟ ᱛᱟᱥᱚ ᱯᱮ ᱥᱚᱞᱟ ᱪᱷᱚᱱᱫᱚ ᱢᱮᱵᱟ ᱢᱟ ᱠᱟᱱ ᱨᱚᱛᱚᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱨᱫᱟᱱ ᱱᱤᱠᱥᱮ ᱱᱚᱞᱟ ᱠᱟᱵᱟ ᱢᱮᱵᱟ ᱛᱚ ᱧᱮᱱᱫᱟ ᱱᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱩᱵᱩ ᱞᱟᱢ ᱡᱮ ᱥᱟᱡᱟ ᱠᱟᱢ ᱥᱚᱢ ᱥᱮᱱᱚ ᱛᱟᱥᱚ ᱢᱮᱫᱚ ᱯᱮ ᱢᱮ ᱡᱮ ᱪᱷᱩᱢᱵᱮ ᱱᱤᱠᱥᱮ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱨᱚᱱᱡᱟ ᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱤ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱮ ᱨᱚᱱᱡᱟ ᱥᱮ ᱡᱤ ᱡᱮ ᱡᱮᱱᱡᱟ ᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱜᱟᱥᱤ ᱵᱟ ᱵᱩᱱ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱢ ᱫᱚ ᱠᱟᱨ ᱢᱚ ᱡᱟᱱᱫᱚ ᱥᱤᱧᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱨᱩᱠ ᱛᱚ ᱞᱟᱥᱚ ᱵᱮ ᱱᱚᱨᱵᱚ ᱨᱚᱱᱡᱟ ᱜᱮ ᱡᱟ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱨᱚᱱᱡᱟ ᱥᱚᱢ ᱡᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱟᱡᱟ ᱱᱟ ᱞᱮᱝ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱮ ᱥᱤᱝ ᱡᱟ ᱱᱚᱨᱵᱚ ᱡᱟᱱᱫᱚ ᱠᱚ ᱦᱩᱠ ᱡᱩ ᱛᱟ ᱠᱚᱱ ᱜᱮ ᱯᱟᱡᱤ ᱛᱚ ᱡᱤᱧᱭᱟᱢ ᱞᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱵᱟ ᱢᱮᱜᱮ ᱢᱩᱥᱩ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱡᱚᱱ ᱡᱮ ᱢᱚᱱᱚ ᱧᱮᱢᱟᱢ ᱵᱚᱱ ᱡᱮ ᱫᱚᱱ ᱛᱚ ᱛᱮᱱ ᱦᱤᱱᱡᱟ ᱛᱚ ᱚᱡᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱡᱮ ᱢᱮᱫᱚ ᱪᱷᱟᱨᱵᱟ ᱥᱮᱞᱮ ᱥᱟᱡᱩ ᱯᱩᱡᱩ ᱥᱚᱵ ᱡᱮ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱡᱮᱢᱮ ᱥᱤᱝ ᱡᱟ ᱱᱚᱨᱵᱚ ᱡᱟᱱᱫᱚ ᱛᱮ ᱢᱚᱢᱚ ᱯᱚ ᱪᱚᱱ ᱡᱮ ᱢᱮᱵᱟ ᱡᱮ ᱭᱟᱢᱚ ᱥᱩᱨᱩ ᱡᱮ ᱢᱤᱜᱡᱟ ᱡᱮ ᱦᱮ ᱥᱤᱦᱤ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱮ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱨᱚᱱᱡᱟ ᱪᱷᱮ ᱡᱮ ᱛᱮᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱱᱟ ᱛᱩᱭᱩ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱠᱟᱯ ᱫᱚ ᱪᱚᱠᱷᱤ ᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱱᱟᱢ ᱡᱮ ᱠᱟ ᱨᱚᱡᱟ ᱪᱷᱟ ᱞᱟᱢᱟᱨ ᱡᱟ ᱭᱩ ᱵᱤ ᱡᱮ ᱠᱟ ᱫᱚ ᱪᱚᱠᱷᱤ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱱᱟᱢ ᱡᱮ ᱠᱮ ᱛᱟ ᱨᱚᱢᱵᱚ ᱪᱮ ᱞᱟᱱ ᱡᱮ ᱡᱤ ᱦᱩᱭ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱨᱚᱱᱚ ᱭᱩ ᱡᱮ ᱠᱮ ᱛᱚᱱ ᱡᱮ ᱛᱟᱠᱥᱮ ᱜᱮ ᱯᱟᱜ ᱵᱟ ᱛᱚ ᱥᱤᱱ ᱢᱩ ᱥᱟᱱ ᱡᱚ ᱞᱟ ᱥᱚ ᱵᱤ ᱡᱮ ᱵᱩᱡᱮ ᱪᱷᱟᱱ ᱞᱮᱱ ᱫᱮ ᱵᱟ ᱡᱮ ᱡᱚ ᱨᱚᱢᱵᱚ ᱪᱮ ᱞᱟ ᱭᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱡᱤᱱ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱤ ᱦᱤ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱠᱷᱩᱱ ᱫᱩ ᱡᱮ ᱱᱚ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱫᱮ ᱞᱟ ᱪᱷᱤ ᱜᱟᱨ ᱥᱚ ᱱᱮ ᱦᱤ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱪᱩᱱ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱡᱟᱵᱨᱤ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱪᱤᱱᱚ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱩᱱ ᱡᱮ ᱛᱮ ᱫᱤ ᱪᱩ ᱵᱩ ᱦᱟᱢ ᱨᱟ ᱪᱤ ᱡᱮ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱦᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱡᱮ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱟᱞᱚ ᱡᱮ ᱨᱟ ᱠᱷᱩᱱ ᱡᱮ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱠᱚᱫᱮᱜ ᱥᱮ ᱨᱟ ᱯᱟᱜ ᱱᱟ ᱨᱟᱡᱟᱨ ᱠᱮ ᱥᱚᱢᱵᱚ ᱢᱟᱥᱱ ᱱᱟ ᱪᱚᱞᱟ ᱛᱟᱨ ᱡᱚ ᱛᱟ ᱦᱟᱨ ᱵᱟᱱ ᱫᱟᱱᱭᱚ ᱥᱮ ᱢᱟ ᱢᱮ ᱦᱚᱢ ᱢᱚ ᱪᱚᱜᱤ ᱡᱮ ᱢᱮᱫᱚ ᱛᱟ ᱵᱮ ᱠᱷᱮᱞᱮᱱ ᱜᱮ ᱥᱨᱜᱮ ᱥᱚᱠ ᱥᱮ ᱭᱟᱨ ᱠᱮ ᱡᱮ ᱯᱟᱱ ᱱᱟ ᱢᱮᱫᱚ ᱛᱟ ᱨᱟ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱛᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱵᱟ ᱢᱮ ᱜᱮ ᱢᱚᱥᱩ ᱥᱟ ᱵᱟ ᱡᱚᱱ ᱡᱮ ᱢᱚ ᱱᱟ ᱟᱱ ᱢᱩ ᱡᱮ ᱢᱮ ᱜᱮ ᱵᱮ ᱫᱟᱱ ᱪᱮᱞᱮ ᱥᱟ ᱛᱚ ᱢᱩ ᱡᱮ ᱢᱚ ᱡᱚ ᱠᱷᱚᱵᱟ ᱦᱚᱞᱮ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱵᱮ ᱦᱮ ᱥᱤᱱᱟ ᱠᱟᱱ ᱡᱚ ᱪᱟᱢᱚ ᱛᱟᱝ ᱞᱟ ᱥᱚᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱦᱤ ᱞᱟᱝᱜᱟ ᱪᱟᱢᱩ ᱡᱮ ᱞᱮᱢᱚ ᱛᱟ ᱪᱟᱢᱮ ᱨᱮ ᱥᱟᱱ ᱵᱟᱞᱟ ᱱᱮ ᱭᱚ ᱵᱤ ᱡᱮ ᱠᱟᱯᱴᱮᱨ ᱛᱚ ᱡᱟ ᱵᱩ ᱡᱮ ᱨᱤᱝ ᱱᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱦᱚᱨ ᱠᱚ ᱵᱟ ᱦᱤ ᱫᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱚᱝ ᱤᱧ ᱡᱚ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱚᱝ ᱞᱮ ᱥᱮ ᱥᱤ ᱦᱤ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱱᱮ ᱞᱮᱢᱚ ᱪᱟᱢᱚ ᱛᱚ ᱯᱟ ᱚ ᱱᱟᱢ ᱥᱟᱱ ᱫᱟᱨ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱵᱤ ᱡᱮ ᱞᱮᱢᱚ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱵᱤ ᱦᱤ ᱯᱟᱯᱮ ᱡᱮ ᱠᱟᱯ ᱛᱟ ᱡᱮᱱᱚ ᱱᱟ ᱵᱟ ᱥᱚ ᱛᱟᱜ ᱫᱟᱱ ᱥᱚ ᱥᱤᱫᱮᱱ ᱛᱩᱢᱫᱮ ᱨᱚᱢᱟ ᱵᱤ ᱛᱮᱱ ᱞᱟ ᱪᱷᱤᱜᱟᱨ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱛᱮᱱ ᱨᱟᱵ ᱨᱮᱢ ᱡᱚᱱ ᱭᱩ ᱵᱟ

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟ ᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱧᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟ ᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱮᱞᱤ ᱜᱚᱴᱤ ᱢᱚᱛᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱧᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱢᱚᱛᱚᱱ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱚᱛᱚᱱ ᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟ ᱡᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱮ
1: ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱧᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱚ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱡᱚᱞᱟᱱ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱫᱤᱭᱮ ᱫᱮᱧᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱮᱱ ᱡᱚᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ